dünyasının yeni marşı. Saf TV-nin mətbuat mərkəzinə daxil olan məlumata görə, YouTube sosial şəbəkələrində yayınlanan və türkçülüyü təbliğ edən mahnı millətçilərin sevimli marşına çevrilib. Sözü və musiqisi türk sənətçi İsmail Həqqi Ərdoğmuşa məxsus olan Mənim mahnısı Qırqızistanlı Aynazac Adanovanın Türk Milləti Heç adlı klipi ilə daha da məşhurlanıb. Qeyd edək ki, bütün türk qollarını ihatə edən və türklərin birliyinə işarə vuran mahnı sosial şəbəkələrdə qısa müddətdə böyük maraq doğurub.

0: kərküktü şəhrim, sevincim, əhrim. Nə gülün gördüm, nə barın dərdim. Kərküktü bağım, ikimdə dağım. Oh, oh, adını inlər, titrər dudağım. Kərküktü şəhrim, sevincim, əhrim. Nə gülün gördüm, nə barın dərdim. Kərküktü bağım, ikimdə dağım. Adını inlər.
1: Radyo Yeşil Karadeniz.

Fəsillər ötüşün keçdikcə zaman, bəxt olur həyata dəyişir insan. Fəsillər ötüşün keçdikcə zaman, bəxt olur həyata.